ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi. Netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.

0: puše i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o kukuruzu. Kukuruz je podrijetlom iz Sjeverne Amerike, čiji fosilni nalazi sežu u prošlost čak 4,5 do 1000 godina prije Krista. U to su ga vrijeme uzgajali Indijanci duž rijeke Rio Grande, a poslije plemena Maja i Azteka. Njegova sadnja i uporaba šire se do Srednje i Južne Amerike. Kolumbo je kukuruz prenio u Europu 1493. godine, a njegov se uzgoj poslije proširio na Bliski istok, Aziju i cijeli svijet. U uzgoju žitarica kukuruz u svjetskim razmjerima zauzima drugo mjesto, iza riža i ispred pšenice. Stabljika kukuruza može biti visoka 2 do 3 metra sa širokim dugim listovima u podnožju stabljike do manjih i kraćih listova na vrhu. Ispod listova u stabljiku razvijaju se plodovi, klipovi dužine 15 do 20 cm s kukuruznim zrnima, skrivenima u više ovojnih listova s nitima na vrhu koji sa zrijevanjem ploda prelaze u zelenu, u žutu ili pak crvenu.

Prema piramidi pravilne prehrane preporuča se uzimati 6 do 11 obroka žitarica na dan. Kao jedinica obroka uzima se jedna šalica, što iznosi 166 grama. Energetska vrijednost po jedinici obroka iznosi 606 kalorija. Žitarice su važan izvor škroba, vitamina B kompleksa, E vitamina kao i proteina manje biološke vrijednosti. Osim toga, s prehrambenog gledišta, žitarice su prijeko potrebne kao izvor energije, a sadrže i vlaknaste strukture koje predstavljaju nužan materijal za apsorpciju nepoželjnih kemijskih tvari. Škrob je sastojak koji najviše zastupljen u crnu kukuruza, ima ga 73% i predstavlja važan izvor energije. Ostali ugljikohidrati su jednostavni šećeri, glukoza, saharoza i fruktoza u količini od 1-3%. Bjelančevine su prisutne u iznosu od 8-11%, imaju nisku biološku vrijednost zbog nedostatka esencijalnih aminokiselina, lizina i triptofana. Kombinacijom kukuruza sa ostalim namirnicama bogatima visoko vrijednim bjelančevinama dobivaju se proizvodi visoke prehrambene vrijednosti i prihvatljivosti, kao što su zaslađeno kukuruz soja mlijeko ili pak kukuruz soja kruh. Kako bi u bjelančevinama bile idealne zastupljene aminokiseline, preporuča se uzimanje kukuruza zajedno s mahunarkama.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo. Nutritivna vrijednost kukuruza može se povećati ili smanjiti ovisno o načinu pripreme. Klijanje i fermentacija kukuruza u zrnu povoljno djeluje na nutritivni sastav jer povećavaju sadržaj vitamina B kompleksa i postotak lizina i triptofana, dok se ukupne bjelančevine smanjuju. Postupkom mljevenja smanjuje se udio bjelančevina, masti i vlakana. Uporaba kukuruza zajedno s glicom oplemenjuje sustav bjelančevina. Prehrambena vlakna su složeni ugljikohidrati koji se uglavnom nalaze u ovojnici. Kukuruzne posije sastavljene su 75% hemiceluloze, 25% celuloze i 0,1% lignina. Sadržaj prehrambenih vlakana u oljuštenom zrnu izrazito je manji od njihova sadržaja u punom zrnu kukuruza. Od minerala najviše ima fosfora, zatim kalija i magnezija. Kao i većina žitarica, kukuruz ima nizak sadržaj kalcija i minerala u tragovima. Od vitamina topljivih u mastima, zrno kukuruza sadrži provitamin A i vitamin E. Sadržaj provitamina A kreće se između 152 i 258 nanograma na 100 grama, ovisno o sorti. Najviše je zastupljeno u žutom kukuruzu. Ima ga u tvrdom endospermu te malim količinama u klici, dok se vitamin E nalazi uglavnom u klici. Vitamini topljivi u vodi nalaze se uglavnom u aleuronskom sloju zrna kukuruza, a manje količine u klici i endospermu. Tijekom prerade gube se znatne količine vitamina. Novije istraživanja pokazuju da kukuruz konzerviranjem ne gubi svoju vrijednost, upravo suprotno. Postupkom zagrijavanja pri konzerviranju slatkog kukuruza povećava ukupnu antioksidativnu aktivnost i razinu fenola. Zagrijavanje u trajanju od 25 minuta na temperaturu otprilike 115 Celzijevih povećava sadržaj ukupnih fenola za 30%.

Sušena kukuruzna svila upotrebljava se kao diuretik. Koristi se kod bolesti mokračnih putova, srčanih bolesti, spojevama edema, gihta i reumatizma. Ako nije u potpunosti osušena, smanjuje izlučivanje mokraće, a pospješuje i čišćenje organizma. Ljuske klipa zrelog svježeg kukuruza su svjetlozelene boje, a niti lagano obojene i čvrste. Zrna kukuruza su žute, mesnata i mliječna na dodir. Ako ih ne upotrijebite odmah nakon branja, čuvajte ih u hladnjoj kuljusi 2 do 3 dana. Svježi kukuruz možete i zamrznuti, tako da klipove kukuruza stavite u kipuću vodu, kuhate otprilike 2 minute, a zatim ih uronite u vodu s ledom. Sjedite ih tako da klipove postavite okomito s vrhom okrenutim prema dolje. Oštrim nožem skinite zrna kukuruza, zatim ih stavite u plastične vrećice i zamrznite. U prodaji možete naći kuhani kukuruz u slanom naljevu, ukiseljene male kukuruzne klipiće koji će biti izvrsna dekoracija jelu.

0: Svježi kukuruz koji se bere u kolovozu najbolje odmah skuhati jer stajanjem u njemu smanjuje se količina šećera. Svježim klipovima ukloniti ljuske i niti pa ih kuhate u slanoj kipućoj vodi otprilike sat vremena. Možete ih ispeći u pećnici tako da klipovima kukuruza uklonite ljuske, zrna premažete maslacem i ponovno obložite ljuskama. Prekrite ih laganom aluminijskom folijom i pecite 10 minuta na 220. Kukuruz možete peći na roštilju, s tim da ih po želji zajedno s ljuskama možete močiti nekoliko sati u vodi kako bi navlaženi klip kukuruza pri pečenju ispuštao dovoljno vlage. Zrna kukuruza se osobito koriste u jelima od miješanog povrća, složencima, a osobitosti su američke i meksičke kuhinje. Pečeni kukuruz sa salatom od rajčica s maslinovim uljem i bosiljkom u kombinaciji s pečenom piletinom, hamburgerom, hrenovkama ili odrescima, specijaliteti su američke kuhinje. U Europi se, pa tako i kod nas, kukuruzna zrna upotrebljavaju za pripremu raznih maneštri, te u kombinaciji s raznim povrćem u salatama i varivima. No više su upotrebi proizvodi od kukuruza u obliku kukuruzne krupice i kukuruznog brašna, dok ljubitelji zdravog obroka konzumiraju i kukuruzne pahuljice. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, a pruža i ruski zrakoplov.

0: rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
1: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
3: Glazbena noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

pred jutro, negdje u sred Dubrave. Sretnem druga ispred njega meta rakije. Pa što se ne javljaš, znaš kako je. Ja sam tu, kod nene je najbolje.

Radio Centar.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine je do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđen.
0: Posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo.

0: temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

liste na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

So this is what heaven looks like.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevni HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksin, je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je 1. prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. najviša od

0: te izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radiocentra. Prvi nam je tu, odnosno prva, Carly Rae Jepsen. Kanadska pjevačica, skladateljica i glumica. Proslavila se hitom Call Me Maybe 2011. godine, kada je pjesma bila u vrhu svih svjetskih top ljestvica. Od tada do danas objavila je 7 studijskih albuma, a najnoviji 8. album uskoro će biti objavljen. 18. rujna ove godine izaći će album Day and Night. S tog albuma je već poznato 3 singla, On Wires, After All i Don't Leave Me on the Dance Floor, a najnoviji 4. single, Motivation, objavljen je 21. dakle prije 2 dana, pa poslušajmo najsvježiji single od Carly Rae Jepsen, pjesmu Motivation.

Bumprvijenac zove se Long Way Home, na kojem se nalazi i pjesma Summer You Were Mine. Ove godine Stella je zaplijenila pažnju mnogih, posebno nastupom na festivalu Lollapalooza u njenom rodnom Chicagu. Njezin singl Boston trenutačno je na 4. mjestu Billboardove Hot 100 ljestvice, a novim albumom sigurno nastavlja svoj put prema zvijezdama. Slušamo novi singl od Stelle Lefty, pjesma se zove Summer You Were Mine.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarni band Weezer vratio se sa novim istoimenim albumom za koji sami kažu kako je nastao uz autorske doprinose svih članova benda. Single Say Yes s albuma energična je himna o vjeri u sebe i samopouzdanju, te najavljuje još jedno upečatljivo izdanje u bezvremenskom katalogu ovog benda kojim naglašavaju njihov trenutačni kreativni zamah. Slušamo pjesmu Say Yes, oni su Weezer. Everybody.

Cara Delevingne vraća se sa duboko osobnom pjesmom vođenom gitarom Crazy Baby, koja zauzima središnje mjesto na njenom albumu prvijencu Not Normal. Pjesmu je Cara izvela u emisiji The Tonight Show starring Jimmy Fallon, a radnja videospota zamišljena je kao mračna komedija koja se poigrava obsesivnim stihovima pjesme uz gosta iznenađenja. Slušamo Caru Delevingne, a pjesma se zove Crazy Baby.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Vlasnik jednog od najjačih hitova 90-ih godina, pjevač Beck, proslavio se singlom Loser, a od tada do danas nanizalo se 14 studijskih albuma. 15. studijski album, koji će se zvati Ride Lonesome, samo što nije objavljen, u prodaju kreće 18. rujna. Beck sa ovim novim albumom također predstavlja i nove singlove Ride Lonesome i In the Night, koji su već poznati, a najsvježiji treći single s tog novog albuma krenuo je u rotaciju prije dva dana. Pjesma se zove Disappearing Act, pa poslušajmo taj novi single od njega, on je Beck.

Bad Girls Never Die mračan je i eksplozivan novi single Nesse Barrett, koji izlazi upravo u trenutku kada kreće na turneju sa bendom The Neighborhood. Spajajući jak stav sa gotovo jezivom filmskom produkcijom, pjesma je posvećena onima koji se ne ispričavaju i koje ništa ne može slomiti. Istinska strast nikad ne blijedi, a prave loše djevojke nikad ne umiru, poručuje Nessa, te najavljuje izlazak iščekivanog albuma Tough Love 25. rujna. Poslušajmo Nessu Barrett i single Bad Girls Never Die.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radio Centra. Mick Harvey, utemeljitelj bendova Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party i Crime and the City Solution, udružuje snage sa meksičkom pjevačicom snažnog glasa Amandom Acevedo na singlu Greatest Delight. Sanjiva gothic rock pjesma nalazi se na albumu Psychedelia in White, koji istražuje teme mitologije, ljubavi, gubitka, te ravnoteže između siline i spokoja. Dvojac je ovoga svibnja nastupio pred zagrebačkom publikom u Vintage Industrial Baru. Slušamo pjesmu Greatest Delight, oni su Mick Harvey i Amanda Acevedo.

I za kraj emisije, izbor sa svjetske glazbene scene, još jedno relativno malo poznato ime, Balu Brigada. Oni se vraćaju sa pjesmom Bad Head, prvim izdanjem nakon debitantskog albuma Portal, kojim su osvojili i kritiku i publiku. Band pjesmu opisuje kao priču o mijenjanju sna za ostvarenje sna i zaključku da ne bismo htjeli da bude ikako drugačije. Nakon rasprodane turneje u Europi i debitantskih festivalskih nastupa na Lollapalooza i Outside Landsu, band nastavlja svoju probojnu godinu kao podrška popularnom izvođaču Somber. I uz pjesmu Bad Head od benda Balu Brigada zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
1: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksin je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Vijesti. Europom se širi virus zapadnog Nila. U Sjevernoj Makedoniji od te bolesti umrla još jedna osoba, pa je broj preminulih porastao na 5. Zaražene su najmanje 43 osobe, a najteže su pogođeni stariji od 60. Žarište je u Skoplju, gdje su pojačane sve mjere zaprašivanja, nadzora i prevencije. U klinici za zarazne bolesti liječi se 20 pacijenata, a svakodnevno stižu novi. Građanima se savjetuje zaštita od komaraca i uklanjanje stajaće vode. Osim u Makedoniji, stotine zaraženih virusom zapadnog Nila zabilježene su diljem Južne Europe. U Grčkoj je od početka godine preminulo 13 ljudi.
3: Vijesti.
0: Najstariji barbanski vitez Maksimilijan Rojnić pobjednik je 51. trke na prstenac. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
4: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje, tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene, ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16. Na Jadranu od 21 do 26. Najviša od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
3: Završen je projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije pod nazivom U Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura, okončana je te je i svečano predstavljena. Kako se moglo čuti i vidjeti, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice za smještaj 64 osobe. Drago mi je da smo ovaj projekt

0: pravednu tranziciju, čime smo vlastita sredstva mogli usmjeriti u druge projekte i programe, rekao je između ostalog župan Miletić. Veliko zadovoljstvo projektom izrazila je i zamjenica župana Antić, koja je istaknula da danas ne otvaramo samo zgradu, nego otvaramo vrata budućih domova. Ključevi su spremni, zgrada je još uvijek prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Zgrada danas ima 22 jednosobna, dvosobna i trosobna stana. Najmanji jednosobni stan ima 37 četvornih metara, dvosobni su površine oko 61 kvadrat, dok najveći stan ima 90 kvadrata. Stanovi su predviđeni za smještaj od 2 do 6 osoba, a svakom pripada spremište površine oko 5 četvornih metara, te jedno ili dva parkirna mjesta, ovisno o stanu. Osigurana su i dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, te jedno obiteljsko parkirno mjesto, a pripremljene su i instalacije za buduće postavljanje punionica za električna vozila. Gušti Merkata nisu se održali prošlog peta zbog loših vremenskih uvjeta, ali su prebačeni na ponedjeljak 24.8. pa će tako u prijepodnevnim satima i ovoga puta na gradsku tržnicu donijeti spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Manifestacija Gušti Merkata predstavit će bogatstvo lokalnih okusa i proizvoda, a od 10 do 13 sati u ponudi će biti degustacijske porcije, frita mista i dagnje, to je pedoči na buzaru. Uz morske specijalitete bit će u ponudi i istarska vina. Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parenzo Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama Sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzeji Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. HEP je za ponedjeljak 24.8. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 12 do 15 sati bit će naselje Markovići. U slučaju lošeg vremena stoji napomena da se radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita u noći i ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u većem dijelu zemlje. Na većini cesta vozi se bez ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku u oba smjera, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, na dionici zagrebačke obilaznice između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te na jadranskoj magistrali na prilazima Splitu iz smjera Stobreča i Podstrane, te iz smjera Solina. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: got 99 problems, but you won't be one. Like what?
1: Točno je 7 sati. Dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan i izvrstan i ovaj novi tjedan. Počeo je osvježavajuće i neka nam cijeli tjedan bude svjež i nov. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 75%. UV indeks je 0 u nastavku dana. Slijedi nam porast temperature zraka i UV indeksa. UV indeks do 7 ili 8, a porast temperature zraka moguće opet i do 30. Trebao bi biti vedar i sunčan prekrasan dan sa slabim do umjerenim zapadnim vjetrom sredinom dana. Ali prognoza kaže da bi sutra trebalo biti štogo toborina, kiša, dapače pljuščina. Sa velikom količinom, dakle, oborina, a sa time i pad temperature. Najviše dnevne temperature sutra do 26, jutarnje temperature oko 20, a sredinom dana jugo koji će prema kraju dana jačati na nešto jače kao jaki jugo. Nadalje bi vrijeme trebalo biti štogo stabilnije. Vremenski uvjeti su dakle super. Danas kolnici su suhi u Poreču, gužva je srednjeg intenziteta u prometu. A van Poreča u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na drugom dijelu Y-a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prevoze širine veće od 3 metra u oba smjera, također uslijed radova i to na onom dupliciranju vijadukta. Na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez ograničenja, osim naravno na dionicama gdje su radovi, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, kao i da na put ne idu bez pitke vode jer još uvijek su velike vrućine. Eto, toliko o jutarnjim crticama, idemo dalje sa dobrom glazbom u novi dan, a za 10 minuta slušamo lokalne vijesti.

0: Blic vijesti.
1: Završen je projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije pod nazivom U Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura, okončana je te je i svečano predstavljena. Kako se moglo čuti i vidjeti, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice za smještaj 64 osobe. Drago mi je da smo ovaj projekt priveli do samog kraja. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, gdje su cijene nekretnina značajno rasle, a sve je teže pronaći stan za dugoročni najam koje si djelatnici, zaposleni i mlade obitelji mogu priuštiti. Posebno raduje što za projekt vrijeda nešto manje od 4 milijuna eura se uspjelo osigurati čak 3,35 milijuna eura iz Fonda za pravednu tranziciju, čime smo vlastita sredstva mogli usmjeriti u druge projekte i programe, rekao je između ostalog župan Miletić. Veliko zadovoljstvo projektom izrazila i zamjenica župana Antić, koja je istaknula da danas ne otvaramo samo zgradu, nego otvaramo vrata budućih domova. Ključevi su spremni, zgrada je još uvijek prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Zgrada danas ima 22 jednosobna, dvosobna i trosobna stana. Najmanji jednosobni stan ima 37 četvornih metara, dvosobni su površine oko 61 kvadrat, dok najveći stan ima 90 kvadrata. Stanovi su predviđeni za smještaj od 2 do 6 osoba, a svakom pripada spremište površine oko 5 četvornih metara, te jedno ili dva parkirna mjesta, ovisno o stanu. Osigurana su i dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, te jedno obiteljsko parkirno mjesto, a pripremljene su i instalacije za buduće postavljanje punionica za električna vozila. Gušti merkata nisu se održali prošlog peta zbog loših vremenskih uvjeta, ali su prebačeni na ponedjeljak 24.8. pa će tako u prijepodnevnim satima i ovoga puta na gradsku tržnicu donijeti spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Manifestacija Gušti merkata predstavit će bogatstvo lokalnih okusa i proizvoda, a od 10 do 13 sati u ponudi će biti degustacijske porcije, frita mista i dagnje, to je pedoči na buzaru. Uz morske specijalitete bit će u ponudi i istarska vina. Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parencu Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzeji Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. HEP je za ponedjeljak 24.8. najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 12 do 15 sati bit će naselje Markovići. U slučaju lošeg vremena stoji napomena da se radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, ponove lebita, u noći i ujutro lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 stupnja Celzija.

Vrijeme je još jednom za crtice i još jednom dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču još je 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga zraka 73%. UV indeks je za sada 0, u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa na 7 ili 8 jer je pred nama još jedan vedar i sunčan dan. Temperatura će porast do 30 celzijevih stupnjeva, sredinom dana trebao bi puhat slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra su najave opet za nekako na oblaku i kišicu i južni vjetar i što god niže temperature, ali danas još uživamo čudno doba godine s ovim vremenskim uvjetima. Promet u Poreču srednjeg intenziteta suhi kolnici, van Poreča Istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra. Na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja, osim na cestama gdje traju radovi. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 15 minuta do najave radova, ako takvih danas ima.

Vrijeme je i za najavu radova, što da ne, već je sati, koliko sati je, a sati je 7:56. Znači, radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre, a bez struje će danas biti naselje Markovići u vremenu od 12 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, ali lošeg vremena nema u najavi. Pa računajte, Markovići, da ste bez struje od 12 do 15.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga 67%. UV indeks 0, no pred nama je vedri sunčan dan, pa se očekuje porast UV indeksa na 7 ili 8, te porast temperature do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno puše slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuje ponovno pogoršanje vremenskih uvjeta. Ujutro nešto niže temperature od 18 do 20, a očekuje nas pretežno kišan dan sa konkretnom naoblakom. Sredinom dana puhaće slab do umjeren južni vjetar koji će sutra onda pojačati do navečer na umjeren do jaki južni vjetar i očekuju se veće količine oborina. Preko sutra ponovno razvedravanje u prvom dijelu dana, magla, nešto niže temperature, no najviše dnevne opet do 30. Do daljnjega nakon toga očekuje nas promjenjivo vrijeme, tako da teško je dati preciznu prognozu od četvrtka nadalje, što god na oblake, pa nadalje da li će biti kiše, saznaćemo valjda pravo vremena. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita, ujutro na udare lokalno i jaka. Te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura od 28 do 33 celzijeva stupnja u cijeloj Hrvatskoj.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Manna 20% popusta na ženske i muške piđame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Manna.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

Idemo dalje s informacijama. Apsolutno je vrijeme za iste, pa hvatamo trenutak. Poreč oživljava priču o Mulu de Parenzo u rujnu još dvije šetnje i La Mulu de Parenzo Day 26. rujna. Ovaj projekt zajednički organiziraju Zavičajni muzej Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča, a nakon termina održanih tijekom srpnja i kolovoza do kraja ovogodišnjeg programa preostale su još dvije šetnje. Prva će se održati 9. rujna u 19 sati na engleskom jeziku, dok je posljednja ovogodišnja šetnja predviđena za 27. rujna u 17 sati na hrvatskom jeziku. Program traje 45 minuta, sudjelovanje je besplatno, ali je potrebno najaviti se radi rezervacije ograničenog broja mjesta. Mjesto okupljanja je okrugla kula na Peškeri. Održat će se i treći La Mulu de Parenzo Day 26. rujna uoči posljednje ovogodišnje interpretativne šetnje. Manifestacija će ponovno povezati povijest, tradiciju, glazbu i gastronomiju, a zamišljena je kao homaž pjesmi i liku porečke mule. Prema najavi organizatora, program će obuhvatiti edukativne šetnje, predstavljanje povijesnih priča, glazbene nastupe i gastronomske elemente povezane s lokalnom tradicijom.

Još informacija, kaže, evo još zbivanja u Poreču. Danas od ponedjeljka 24. pa do subote 29. održava se 26. Street Art Poreč festival. Starogradska jezgra Poreča po 26. put pretvara se u galeriju i pozornicu pod otvorenim nebom. U gradu u kojem se dakle izmjenjuju izložbe i ples, pantomima i cirkus, radionice i glazba. Festival ulične umjetnosti koje je Pučko otvoreno učilište organizirao 2001. godine i ovoga kolovoza donosi program u kojem se prepliču razigranost i ozbiljnost, improvizacija i vrhunska izvedba. Ovogodišnje izdanje okupilo je umjetnike iz Hrvatske i Austrije. A program se proteže preko suvremenog plesa i cirkusa, preko ulične animacije i likovnih instalacija, do izložbe, radionica i DJ nastupa. Ulaz na sve programe je besplatan. Festival se otvara dakle danas u ponedjeljak 24. već od 18.30. Gradom će prodefilirati sound system kolektiva Martinius Circus, pokretna plesna točka. A u 19.30 u galeriji Abadat u ulici Nikole Tesle 12. Održat će se dakle otvorenje izložbe umjetničkog dua OK1. Bogat, bogat program, traje i ostatak tjedna, dakle nema šanse da stignemo u ovome programu nabrojati sve točke programa. Prema tome, o istima se možete informirati online na stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Evo jedna informacija da je izgubljen crni pudl, malo manji, cirka 2 kile. Odaziva se na ime Loli. Pa ako imate kakve informacije o crnom pudlu koji luta u centru grada, a trebao bi biti negdje tamo u Bože Milanovića ili Trg Slobode, pa ako vidite što god, javite nam da proslijedimo informaciju.

Dobro, pomalo je već vrijeme za crtice i još jednom prije vijesti Hrvatskog radija, a crtice kažu za danas 24. Najavljeni su radovi iz Elektro Istre, a bez struje će biti naselje Markovići u vremenu od 12 do 15 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva već sada. Tlak zraka 1015 hektopaskala i vlaga 55%. UV indeks je 3. Pomalo rastu i temperatura i UV indeks. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8. Vedri sunčan dan pred nama, a porast temperature barem do 30 celzijevih stupnjeva. Puše slab do umjeren istočni vjetar, sredinom do kraja dana slab do umjeren zapadni vjetar, sutra nas očekuju oborine i pad temperature. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi su kolnici. Van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, posebna regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na drugom dijelu ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra. Još HAK kaže, vožnja u koloniji i kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta te duži Jadranske obale na prilazima, turističkim središtima i mjestima. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Za minutu i pojedemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč, čujemo se opet uskoro.

0: Ukrajinske snage treću su noć zaredom napale logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je dvoje djece, a još sedmero je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a u skladištima su izazvali požare. Napadi se izvode na Dan neovisnosti, kojim Ukrajina obilježava 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti od Sovjetskog saveza. Tom prigodom Ukrajina u Kijevu okuplja svoje glavne europske saveznike, nadajući se opremi za protuzračnu obranu i pojačanom pritisku na Rusiju.
1: Vijesti.
0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru, još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
2: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu ugrizao poskok. Prevezen je u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je i izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj je ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
3: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksin je u dovoljnim količinama, ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
4: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude van roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima Prvog plinarskog društva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita ujutro na udare mjestimice jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1985. godine Huey Lewis and the News dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom The Power of Love. Inače, iz filma Back to the Future slušamo Huey Lewis and the News i The Power of Love.

0: puppy. I love you, love you, love you, puppy.
1: Evo još samo jedan trenutak da iskoristimo, najaviti današnje gušte Merkata koji su premješteni sa petka zbog loših vremenskih uvjeta. Na danas u ponedjeljak od 10 sati na tržnici u Poreču, ovaj put vas čekaju plodovi mora i apsolutno je bilo šteta propustiti ovu priliku. Odite, počastite se na tržnicu od 10 sati.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i vaterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u zastoje vozi se na gradskim cestama. Također na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 4 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba gdje je kolona oko 2 km. Na Zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučku oba smjera te otok Sibovski i Buzin u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj bilaznici na 32. kilometru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Prometna je nesreća na 48. kilometru između čvorova Rugvica i Zagreb Istok u smjeru Bregane, ograničenje brzine 40 km na sat, kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb na čvoru Oštrovica na spojnoj cesti između naplate Oštrovica i državne ceste. Vozi se uz ograničenje brzine. Također se promet uz ograničenje brzine na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastebarsko na 25. km u smjeru Zagreba zbog požara raslinja unutar pojasa autoceste. Zbog teretnog vozila u kvaru na Jadranskoj magistrali na predjelu Bačina vozi se otežano jednim trakom na izmjence. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta Debeljak-Sukošan. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je trajektna linija Trogir-Drvenik-Mali-Drvenik-Veli. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1991. godine Lenny Kravitz dospio je do drugog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom It Ain't Over Till It's Over, a prvu poziciju tada držao Bryan Adams sa pjesmom Everything I Do It For You. Mi ipak slušamo Lennya i It Ain't Over Till It's Over.

10 sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti Markovići, cijelo naselje, u vremenu od 12 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, a vlaga zraka 60%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a pred nama je pretežno vedar dan. Očekuje se porast temperature do 30 celzijevih stupnjeva. Sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga, uslijed radova na izgradnji punog profila autoceste, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Vožnje je u koloni i kraći su zastoji mogući na pojedinim dionicama autocesta te duž Jadranske obale na prilazima turističkim središtima. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Manna 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada, pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Manna.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €, domaći batliđan, kilogram 99 centi i sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picál. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.

0: one better take back the night.
1: Marketing Radio Centra.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

0: Lokalne vijesti. Gušti Merkata nisu se održali prošlog peta zbog loših vremenskih uvjeta, ali su prebačeni na ponedjeljak 24.8., to jest danas, pa će tako u prijepodnevnim satima i ovoga puta na gradsku tržnicu donijeti spoj gastronomije i vrhunske glazbe. Manifestacija Gušti Merkata predstavit će bogatstvo lokalnih okusa i proizvoda, a od 10 do 13 sati u ponudi će biti degustacijske porcije, frita mista i dagnje, to jest pedoči na buzaru. Uz morske specijalitete bit će u ponudi i istarska vina. Općina Funtana je uz glazbu, sport, zabavu i gastronomsku ponudu te ostale sadržaje za velike i male proslavila svog zaštitnika Svetog Bernarda, a u nastavku poslušajte i djelić atmosfere kako je to bilo u nedjelju 23.8. te izjavu direktorice turističke zajednice općine Funtana Ane Milohanović-Čehić.
1: Evo, sinoć je bila jedna lijepa, topla i ugodna večer, puno ljudi ovdje na rotondi, imali smo nastup Betaloni benda i veliki koncert Petra Graše i evo, bilo je stvarno super, jako puno ljudi.
2: Međutim, nastavlja se sa feštama u Funtani i dalje, cijelo ljeto imamo fešte, ali nastavljaju se dalje, koji nas očekuju?
1: Evo, malo da spomenem feštu Svetog Bernarda, ove godine malo smo imali promjenu plana zbog kiša, ali evo, feštu smo nastavili jučer i danas, znači program od petka je prebačen za danas i očekuje nas večeras, nismo spomenuli gledateljima, nastup fanboxa i u 22 sata nam dolazi Maja Šubot. Nas ove do kraja godine još očekuje 4.9. posljednja ribarska fešta i 19.9. subota spremamo ponovo veliku feštu od Grmali.
0: Završen je projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije pod nazivom U Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura, okončana je te je i svečano predstavljena. Kako se moglo čuti i vidjeti, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice za smještaj 64 osobe. Drago mi je da smo ovaj projekt priveli do samog kraja. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, gdje su cijene nekretnina značajno rasle, a sve je teže pronaći stan za dugoročni najam koje si djelatnici, zaposleni i mlade obitelji mogu priuštiti. Posebno raduje što za projekt vrijeda nešto manje od 4 milijuna eura se uspjelo osigurati čak 3,35 milijuna eura iz Fonda za pravednu tranziciju, čime smo vlastita sredstva mogli usmjeriti u druge projekte i programe, rekao je između ostalog župan Miletić. Veliko zadovoljstvo projektom izrazila je i zamjenica župana Antić, koja je istaknula da danas ne otvaramo samo zgradu, nego otvaramo vrata budućih domova. Ključevi su spremni, zgrada je još uvijek prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Zgrada danas ima 22 jednosobna, dvosobna i trosobna stana. Najmanji jednosobni stan ima 37 četvornih metara, dvosobni su površine oko 61 kvadrat, dok najveći stan ima 90 kvadrata. Stanovi su predviđeni za smještaj od 2 do 6 osoba, a svakom pripada spremište površine oko 5 četvornih metara, te jedno ili dva parkirna mjesta, ovisno o stanu. Osigurana su i dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, te jedno obiteljsko parkirno mjesto, a pripremljene su i instalacije za buduće postavljanje punionica za električna vozila. Općina Funtana poziva mještane, to jest poziva fizičke i pravne osobe s područja općine da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u proračun općine Funtana za 2027. godinu s projekcijama za 2028. i 2029. Predložiti se mogu manje aktivnosti i projekti koje su usmjereni na poticanje gospodarstva, predškolski odgoj i naobrazbu, školstvo i obrazovanje, kultura za sport i rekreaciju, socijalne skrb, civilno društvo i ostale društvene potrebe, održavanje komunalne infrastrukture te gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, sudjelovanje građana i ostale zainteresirane javnosti u planiranju i donošenju proračuna. Važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima zainteresirane javnosti. Želja je da u procesu kreiranja proračuna kao najvažnijeg financijskog planskog dokumenta se uključi što veći broj javnosti kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog proračuna. Stoga općina poziva sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava općine Funtana za period od 2027. do 2029. i na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju proračuna. Prijedlozi se zaprimaju do 17.9. putem obrasca koji je sastavni dio poziva, a kojeg je moguće preuzeti na internetskim stranicama općine Funtana www.funtana.hr ili u pisarnici općine. Prijedlozi se dostavljaju općini Funtana elektroničkim putem na e-mail funtana@funtana.hr, odnosno na adresu općine s naznakom prijedlozi za proračun 27-29. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
3: Proteklog vikenda na našem području dogodilo se 7 prometnih nesreća. U 5 nesreća nastala je materijalna šteta, dok je u ostale 2 nesreće sa ozlijeđenim osobama jedna osoba zadobila teže i jedna osoba lakše tjelesne ozljede. Kao najčešći uzroci prometnih nesreća izdvaja se nepoštivanje prednosti prolaska i neprilagođena brzina. U nesreći koja se dogodila u subotu u poslijepodnevnim satima na kolniku županijske ceste 5042 općina Višnjan jedna je osoba zadobila teže ozljede. Do nesreće je došlo kada je 55-godišnji vozač upravljajući osobnim automobilom stranih registarskih oznaka na raskrižju županijske i pristupne ceste prema izlazu na autoput započeo radnju skretanja u lijevo, a da nije propustio sva vozila koja imaju prednost prolaska, pri čemu je došlo do udara u motociklu koji se kretao iz suprotnog smjera i koji je zadržavao smjer kretanja. U nesreći vozač motocikla zadobio je ozljede, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Pula na daljnje liječenje. Kontrolom je utvrđeno da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole. Kako bi se smanjio broj stradavanja u prometu, pozivamo sve sudionike na poštivanje prometnih pravila.
0: Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 33 i 49 godina te nad 37-godišnjakinjom, te su ih osumnjičili da su 19.8. u ranim jutarnjim satima počinili kazneno djelo krađe nakon što su iz zaključanog broda u Santa Marini otuđili tehničku i nautičku opremu u vrijednosti od više tisuća eura. Njih se sumnjiči da su pronašli skriveni ključ i otključali kabinu broda privezanog na području Tarvabrige, te su otuđili prijenosno računalo, GPS antene, autopilot i razne alate, nakon čega su se udaljili.

0: i Greben. Danas vedro uz sjeveroistočni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar 4 do 14. Od sredine dana vjetar okreće na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni 4 do 12. More 1 do 2, na otvorenom 2 do 3. Večeras se očekuje na oblačenje, a od sredine noći ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sutra kišovito s pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim, pogotovo na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhaće umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni, a dnevna temperatura pašće za par stupnjeva.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarno 25. izdanju Porečkog delfina.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. 31. Jazz u Lapidariju 26.8. donosi nam kvintet Kralježak, Krunoslav Levačić, Žiga Golob, Mario Bočić, Nikola Vuković i Domagoj Ljeljak. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala u Istri, popularni Jazz u Lapidariju, ove godine slavi svoje ponosno 31. izdanje. U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč, festival od 96. predstavlja sinonim za vrhunsku umjetnost i nezaobilazno je okupljalište ljubitelja dobre glazbe. Pa će tako biti i 26.8. sa kvintetom Kralježak.

0: Marketing Radio Centra. Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €, domaći batliđan kilogram 99 centi i sočna nektarina ili breskva kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

Dana 25.8. s početkom u 17 sati Sabina Damjanić će održati Lego Print radionicu. Morate se prijaviti na e-poštu streetartporeč@gmail.hr uz naslov poruke Lego Print radionica s podacima polaznika u sadržaju poruke, dakle ime, prezime i dob. Lego kockice ovog puta, kažu, nisu za klince. Na radionici Lego Printa za odrasle popularni Lego Dots postaju alat za izradu grafika, jednostavnih za igranih i pomalo neočekivanih. Igrat će se s oblicima, slovima, bojom i oticima, bez pogrešnih poteza i bez potrebe za prethodnim iskustvom. Inspiracija se traži, kaže, u moru koje nam je nadomak ruke, pa će radionicu obilježiti plavi pigmenti, morski motivi i slobodno eksperimentiranje. Svaki će otisak biti mali rad za sebe, ali i dio zajedničke instalacije koja će nakratko oživjeti prostor. Nakon toga svoj komadić mora nosite naravno kući. Broj polaznika je ograničen, a što se tiče mjesta, to će biti sve u parku Olgeban.

Slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. U sklopu Porečkog Street Art Festivala u 20 sati 25.8. na Gradskoj rivi očekuje nas predstava, izvedba Pala s konja na glavu i ozlijedila leđa. Gostuju Maja Drobac, Majda Đanić, Maja Sviben. Show Must Go On odnosi se na slučajeve kad izvođači imaju gripu, imaju problema kod kuće ili padnu s konja na glavu i ozlijede leđa, ali može se koristiti u drugim prilikama. Izvođači moraju pronaći način da se dovuku u kazalište jer publika čeka. Predstava se mora održati bez obzira na sve. Ali što kad nemaš ideja, nemaš vremena, osjećaš se umorno, prastaro, preranjivo, nezanimljivo? Naprosto nikako. Kako uopće ne znaš odakle početi? Smiješ li odustati? Ili naprosto moraš smoći snage i izgurati do kraja? Ova predstava nastaje upravo iste muke. Ona je istovremeno rekapitulacija dosadašnjeg rada Maje Drobac i kapitulacija pred još jednim zadatkom, još jednom u nizu izvedbi koja se naprosto mora dogoditi. Ona je nemoć i nezadovoljstvo i frustracija. Ali opet ona je i slavlje samopogrešavanih neuspjeha, tulum u socijalno nespretne, pokušaj da se progovori o strahovima i teškoćama. Jer kad možda i nemaš najbolji razlog ili poticaj za ustajanje iz kreveta, ipak ustaneš i zakoračiš i plešeš i zbog toga predstave nastaju. Zbog toga se održavaju bez obzira na sve. Dakle, 25.8. u 20 sati na Gradskoj rivi.

Istog dana u 20.30 na Trgu Slobode u sklopu Street Art Festivala 26.8. MOT 08 imati će svoj nastup The Audition. Inspirirana atmosferom plesne audicije, koreografija prati plesačice koje pred stručnim žirijem nastoje pokazati svoj talent, energiju i karakter. Kroz jazz pokret i dinamične izmjene formacije stvara se napetost između natjecanja i suradnje, dok se audicija postupno pretvara u snažan zajednički nastup. Priča naglašava važnost samopouzdanja, upornosti i ljubavi prema plesu. Kako smo i rekli, Trg Slobode, 26.8. u 20.30. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje je povoljnije zahvaljujući kiši koja je pala u petak. O stanju na požarištu s obje strane planine, Hrvatskoj i Bosansko-Hercegovačkoj, govori vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Tijekom jučerašnjeg poslije podneva imali smo dosta izimljavanja na ovom dijelu ispod crvene zemlje, jedan dio je nepristupačan. Na tom dijelu smo djelovali sa dva traktora, kasnije sa dva kanadera, zemaljskim snagama. Na onom južnom dijelu poviše Cetine smo imali isto dosta izimljavanja, to smo vrlo brzo sanirali, taj dio i ostala linija požarišta je mirna. Prema informacijama od jučer, kolega iz DVD-a Korita isto imaju takvih problema, puno veća linija je požarena nego na našoj strani i oni isto to pokušavaju sanirati.
0: Još gore i dva šumska požara na nepristupačnom terenu u BiH uz granicu s Hrvatskom prema Župi Dubrovačkoj i Konavlima. Hrvatski vatrogasci uključuju se u gašenje kad vatra prijeđe granicu. Na konavolskom dijelu širenje se snima dronom te će se, bude li potrebno, u pomoć zvati zračne snage. 38-godišnjaku osumnjičenom za izazivanje požara na Gorici Svetog Vlaha u Dubrovniku određen je istražni zatvor. Vatra je buknula nakon što je muškarac ispalio vatromet i zahvatila 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Buktinja je u jednom trenutku opasno zaprijetila i stambenim zgradama. Za to se kazneno djelo propisuje kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu. Prema prvim procjenama ona doseže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
3: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
0: Počeo je jesenski rok državne mature. Prijavilo se 6862 učenika. Najviše ih je iz strukovnih škola, 4700. Gimnazijalaca je oko 1000. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.
4: Danas je hrvatski jezik test i sažetak, sutra je esej, zatim u petak je engleski jezik za pristupnike i osnovne i više razine i u konačnici 31. kolovoza matematika, a sve završava 4. rujna. Privremeni rezultati bit će 9. rujna, a konačni 16. rujna. Nakon objave privremenih rezultata u roku od 48 sati svaki maturant, ukoliko osjeća da je oštećen, ne ocjenu i tako dalje, može izvršiti prigovor povjerenstvu prvog stupnja, a ako maturanti nisu zadovoljni niti povjerenstvom prvog stupnja, onda se mogu žaliti upravnom vijeću. Nakon odluke upravnog vijeća, odluka je konačna.
0: Vijesti. Mađarski borbeni zrakoplov Gripen srušio se jutros u Mađarskoj kod grada Solnoka. Pilot se katapultirao i živ je, objavio je premijer Peter Mađar. Nitko nije ozlijeđen, niti je nastala materijalna šteta. Uzrok nesreće tek će se utvrditi. Europski čelnici okupljaju se u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Ivanka Zorić.
1: Dan neovisnosti ove se godine obilježava na 1643. dan pune ruske invazije, pa predsjednik Zelenski kaže:
5: Ukrajincima danas nije lako. Nakupila se bol, nakupio se umor, ali sačuvali smo svjetlo u sebi. Čuvamo humanost, međusobnu podršku, sposobnost međusobnog opraštanja. Opraštanje nije slabost, to je važan uvjet jedinstva, jer samo jedinstvena Ukrajina moći će steći svoj mir.
1: Jučer su u Kijevu bili čelnici 8 nordijsko-baltičkih zemalja i obećali nastavak potpore. Finski predsjednik Aleksandar Stubb je rekao:
5: Jako mi je drago što sam sa sobom doveo 7 finskih tvrtki iz obrambene industrije koje počinju suradnju s Ukrajinom. Mislim da je poruka koju želimo poslati da ne dolazimo ovamo radi fotografiranja ili simbolike. Osnovna poruka skupine MB8 je da stojimo iza Ukrajine.
1: Jutros je u Kijev stigao britanski premijer Andy Burnham, koji će iz glavnog ukrajinskog grada predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih, te Ukrajini predati nacrte za proizvodnju vlastitih dalekometnih projektila. Naime, britanska je vlada dopustila evropskoj obrambenoj tvrtki MBDA da deklasificira informacije o komponentama anglo-francuskih raketa dugog dometa Storm Shadow Scalp, proizvedenim u Velikoj Britaniji, kako bi pomogla Ukrajini da izgradi vlastitu verziju tih raketa. Istodobno, Europska komisija objavila je dodjelu dodatnih 6 milijardi i 100 milijuna eura pomoći Ukrajini za kupnju novih obrambenih sustava, uključujući projektile, streljivo i radare. S obzirom na to da je Rusija pojačala napade balističkim raketama i dronovima s mlaznim pogonom, komisija ističe potrebu da Europska unija pojača isporuku iz preostalih zaliha preraspodjelom prioriteta narudžbi i povećanjem proizvodnje. U međuvremenu Ukrajina i Rusija nastavile su se međusobno napadati tijekom noći. Dvije osobe poginule su na jugozapadu Rusije, dok su ruske snage napale lučku infrastrukturu i plovila u Odesi.
0: Američka administracija trebala bi predstaviti nove sankcije Iranu, koje bi neizravno obuhvatile iranske trgovinske partnere. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi ocijenio je da su najave novih, strožih sankcija ponavljanje prošlih američkih pritisaka, te kako su dokaz da Sjedinjene Države nemaju rješenje za trenutačnu krizu.
6: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
0: Teška nesreća rano jutros na istoku Nizozemske. Autobus koji je prevozio učenike iz Njemačke sudario se s dostavnim vozilom. 8 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu. U autobusu je bilo više od 50 ljudi. Islanđani će u subotu na referendumu odlučiti hoće li nastaviti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Zagovornici članstva smatraju da bi bliže veze s Europom Islandu pružile veću sigurnost i zaštitu u nestabilnom geopolitičkom okružju. Protivnici pak upozoravaju na mogući gubitak samostalnosti, posebno kada je riječ o kontroli bogatih ribolovnih područja. Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem Eurosongu, objavila je nizozemska javna televizija. Naime, smatra da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim, nego je postalo platforma podjela. U priopćenju se Izrael ne spominje izrekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo prošlogodišnji Eurosong u znak prosvjeda zbog sudjelovanja te zemlje. Sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije bit će na godinu u svibnju u Bugarskoj.
7: Sport.
0: Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić pala je 2 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici. Sada je 36. Na vrhu ljestvice nema većih promjena. Prva je i dalje bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Jelena Rybakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugoče. Na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Još

Hit tjedna Radio Centra Studija Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Mana.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.

Idemo još jednom sa crticama koje kažu da je 12 sati 36 minuta, a temperatura u Poreču je još uvijek 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala i vlaga zraka 65%. UV indeks je 7. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 30 celzijevih stupnjeva, a UV indeks do 7 ili 8. Dan bi trebao biti pretežno vedar sa jugom većinu dana, no sutra nas opet očekuju kiše i pad temperature. Trenutno su kolnici u Poreču suhi, promet srednjeg do pojačanog intenziteta, je malo su gužvice. Van Poreča, Istarski ipsilon, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji. Posebna regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Gužve su da na autocestama u smjeru mora te duže jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima. Vruće je i gužve su, pazite se u prometu, mole se vozači da budu strpljivi u prometu, da ne idu na duža putovanja bez pitke vode i naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 12 minuta do današnjeg glazbenog trisa. Čeka nas izvrsni i evergreenski Madness. U svijetu zagonetnih. U međuvremenu slušamo evo Crvenu jabuku i Berlin.

Evo nas u skakutavom današnjem glazbenom trisu posvećenom grupi Madness. Slušali smo evo već jednu pjesmu, Michael Caine, malo je reći hit kad su sve pjesme od Madnessa veliki hitovi, bili i ostali. Današnji glazbeni tris je posvećen Madnessu iz razloga što na današnji datum je rođen 1961. basista Madnessa Mark William Bedford. Engleski glazbenik, pjesmopisac. Rođen je dakle u Islingtonu u Londonu. A u glazbu se opustio već u ranoj dobi, od 11. 12. je bio opsjednut, kaže, pločama. I aktivno je pratio glazbenu scenu, što u Britaniji, što u Sjevernoj Americi, pa je bio tako inspiriran glazbenicima kao što su Neil Young i mnogi drugi iz tog vremena. Pristupio je svojom prvom bendu sa 13 godina, 1978. godine je zatim upoznao članove North London Invadersa. Pa je zatim bio pozvan eto da im se pridruži na probama i od tuda im se i nastavio dakle biti dio benda.

Kasnije su se, dakle, ove ispomenuti North London Invaders spojili sa još nekoliko bendova, isprekrižali i završili kao sastav od 6 članova, koji je na posljedku dobio ime Madness u tolkom kaosu toga kako su nastajali. Za Madness se malo šta ima reći. Nadalje, dakle, u tom periodu nadalje su bili veliki hit. Krajem 80-ih su se razišli pa su se opet reformirali 1992. godine kao sedmeročlani bend. A nadalje, nikada nisu imali službeno razilaženje, nego su jednostavno sve manje i manje nastupali, ali još uvijek su aktivni. Dakle, oni su znali po narudžbi imati koncerte i prethodnih godina. A što se tiče albuma, zadnji album su čak izbacili nedavno, relativno nedavno, pred 10 godina, 2016. godine, Bite and Bullet. Ali da ne oduzijemo Madness više vremena, poslušali smo umeđu vremenu House of Fun i zatim još slušamo sada It Must Be Love.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom. Ovaj vikend održava se Porečki delfin. Porečki delfin započeo je 2000. godine i izrastao u jedan od najvećih plivačkih događaja na Jadranu, okupljajući više od 1000 sudionika svih generacija. Kroz godine se razbio u ljetni sportski festival, a 2026. donosi 6 disciplina. Na izdanju Porečkog delfina 2025. godine sudjelovalo je više od 1800 natjecatelja svih generacija, što potvrđuje popularnost i raznolikost ovog jedinstvenog sportskog događaja. Sudionici su se okušali u brojnim disciplinama poput plivačkog maratona, stand-up pedala, akvatlona i drugih aktivnosti na vodi, stvarajući atmosferu zajedništva, sportskog duha i nezaboravne energije na Porečkoj obali. Ove godine plivače očekuje plivački maraton, akvatlon, stand-up pedal regata, waterpolo turnir i još mnogo zabavnih popratnih sadržaja kao što je cornhole i park na vodi za djecu. Ove godine plivački maraton održat će se na 4 relacije, na 500 metara, 1500 metara, 3000 metara te 5000 metara. Događaj je osiguran vrhunskom organizacijom koja uključuje profesionalnu službu spašavanja, medicinsku podršku i precizno mjerenje vremena. Svi ovi faktori osiguravaju da se svaki sudionik osjeća sigurno i bezbrižno tijekom cijelog natjecanja. Clap your hands now.

Prošle srijede vaterpolisti i vaterpolistice Poreškog kluba gostovali su u Kopru na Međunarodnom danu mladih vaterpolskih nada. Na olimpijskom bazenu Žustrena odmjerili su snage s ekipom vaterpolo kluba Partizana iz Beograda te domaćinima vaterpolo klub Koper. Bila je to priprema za nove izazove koje donosi domaćinstvo vaterpolo turnira u sklopu Poreškog Delfina na dolazeći vikend. Nakon uzbudljivih trening utakmica nastavljeno je druženje izvan bazena. Vaterpolisti Poreškog kluba 29. kolovoza domaćini su ekipama vaterpolo klub Primorje te vaterpolo klub Delfin Rovinj, vaterpolo klub Pula i vaterpolo klub Koper, te pozivaju sve ljubitelje vaterpola da ih dođu podržati na terenu Picala odmah do starta plivačkog maratona. Nakon turnira vaterpolo klub Poreč nastavlja s treninzima na gradskom kupalištu, a čim zahladi igrači ulaze na bazen novog hotela Pical resorta Valamar. U klubu je u tijeku i upis novih članova. Vaterpolo klub Poreč poziva male sportaše od 7 do 12 godina na treninge plivanja i vaterpola.

Od 3. do 6. rujna Poreč će biti domaćin državnog prvenstva u jedriličarstvu u klasi Optimist U16, velikog jedriličarskog natjecanja za djecu i mlade. Za dobru organizaciju događaja potrebna je pomoć volontera koji žele biti dio regatne ekipe i pomoći na kopnu i uz more. Volonteri će, ovisno o rasporedu i mogućnostima, pomagati na infopointu kod usmjeravanja natjecatelja, trenera i roditelja, pri ulasku i izlasku Optimista iz mora, u logistici prostora, podjeli vode i hrane, regatnom uredu, komunikaciji, fotografiranju, pripremi proglašenja i završnom pospremanju. Nije potrebno predznanje iz jedrenja, sve važne upute volonteri će dobiti na briefingu, a tijekom regate imat će podršku voditelja grupa. Volontirati se može jedan dan, više dana ili u dogovorenoj smjeni. Za dodatne informacije možete se javiti e-mailom na uprava.jkhorizont@gmail.com. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan. Kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva. Kilogram 1,39 €. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 €. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: lokalne vijesti.
1: Bogat kulturni, gastro i sportski programi ovoga tjedna u našem gradu. Ponedjeljak su otvorili Gušti Merkata na Poričkoj tržnici. Kreće i središnji kulturni događaj, 26. izdanje Street Art Poreča, koji će od 24. do 29. 8. gradske ulice, trgove, parkove i rivu ponovno pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu. Jedan od najprepoznatljivijih porečkih ljetnih festivala, više od četvrt stoljeća, oživljava javne prostore plesom, teatrom, glazbom, performansima, radionicama i likovnom umjetnošću. Ovogodišnji program donosi brojne domaće i međunarodne izvođače te atraktivne sadržaje poput Steelbike Sound Systema, vatrene predstave Big Flames and Little Disasters, pleskih i mimskih predstava, radionica, izložbi dječjih programa, DJ setova i umjetničkih instalacija. Očekuje nas i novi koncert jazza u Lapidariju. To će biti i završni ovogodišnji koncert, a njega će zaključiti Kvintet Kralježak. Slijedi klasična glazba u koncertima u Eufrazijani, a veliko finale ovoga vikenda je jubilarni 25. Porečki delfin, koji će se 29. i 30. 8. održati na plaži Valamar Parentino. Jedna od najpoznatijih rekreativnih plivaških manifestacija na Jadranu i ove će godine okupiti plivače različitih generacija i razina iskustva. Program će dodatno obogatiti supregata, waterpolo turnir, akvatlon, demonstracije i besplatne radionice itd. Više informacija o programima Porečkog ljeta kao i ostalim događanjima dostupno je na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Općina Funtana je uz glazbu, sport, zabavu i gastronomsku ponudu te ostale sadržaje za velike i male proslavila svog zaštitnika Svetog Bernarda, a u nastavku poslušajte i djelić atmosfere kako je to bilo u nedjelju 23. 8. te izjavu direktorice turističke zajednice općine Funtana Ane Milohanović-Čehić.
2: Evo, sinoć je bila jedna lijepa, topla i ugodna večer, puno ljudi ovdje na rotondi, imali smo nastup Betaloni benda i veliki koncert Petra Graše i evo, bilo je stvarno super, jako puno ljudi.
3: Međutim, nastavlja se sa feštama u Funtani i dalje, cijelo ljeto imamo fešte, ali nastavljaju se dalje, koji nas očekuju?
2: Evo, malo da spomenem feštu Svetog Bernarda, ove godine malo smo imali promjenu plana zbog kiša, ali evo, feštu smo nastavili jučer i danas, znači program od petka je prebačen za danas i očekuje nas večeras, nismo spomenuli gledateljima, nastup fanboxa i u 22 sata nam dolazi Maja Šubot. Nas ove do kraja godine još očekuje 4.9. posljednja ribarska fešta i 19.9. subota spremamo ponovo veliku feštu od Germali.
1: Završen je projekt priuštivog stanovanja vrijedan gotovo 4 milijuna eura. Projektom Istarske županije pod nazivom U Istri pod svojim krovom, zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice u Puli prenamijenjena je u stambenu zgradu za priuštivo stanovanje. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura, okončana je te je i svečano predstavljena. Kako se moglo čuti i vidjeti, rekonstruirane su i opremljene 22 funkcionalne i energetski učinkovite stambene jedinice za smještaj 64 osobe. Drago mi je da smo ovaj projekt priveli do samog kraja. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, gdje su cijene nekretnina značajno rasle, a sve je teže pronaći stan za dugoročni najam koje si djelatnici, zaposleni i mlade obitelji mogu priuštiti. Posebno raduje što za projekt vrijeda nešto manje od 4 milijuna eura se uspjelo osigurati čak 3,35 milijuna eura iz Fonda za pravednu tranziciju, čime smo vlastita sredstva mogli usmjeriti u druge projekte i programe, rekao je između ostalog župan Miletić. Veliko zadovoljstvo projektom izrazila je i zamjenica župana Antić, koja je istaknula da danas ne otvaramo samo zgradu, nego otvaramo vrata budućih domova. ključevi su spremni, zgrada je još uvijek prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Zgrada danas ima 22 jednosobna, dvosobna i trosobna stana. Najmanji jednosobni stan ima 37 četvornih metara, dvosobni su površine oko 61 kvadrat, dok najveći stan ima 90 kvadrata. Stanovi su predviđeni za smještaj od 2 do 6 osoba, a svakom pripada spremište površine oko 5 četvornih metara, te jedno ili dva parkirna mjesta, ovisno o stanu. Osigurana su i dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti, te jedno obiteljsko parkirno mjesto, a pripremljene su i instalacije za buduće postavljanje punionica za električna vozila. Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parenzo Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama Sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzej Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
0: Proteklog vikenda na našem području dogodilo se 7 prometnih nesreća. U 5 nesreća nastala je materijalna šteta, dok i u ostale 2 nesreće sa ozlijeđenim osobama jedna osoba zadobila teže i jedna osoba lakše tjelesne ozljede. Kao najčešći uzroci prometnih nesreća izdvaja se nepoštivanje prednosti prolaska i neprilagođena brzina. U nesreći koja se dogodila u subotu u poslijepodnevnim satima na kolniku županijske ceste 5042 općina Višnjan, jedna je osoba zadobila teže ozljede. Do nesreće je došlo kada je 55-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom stranih registarskih oznaka, na raskrižju županijske i pristupne ceste prema izlazu na autoput započeo radnju skretanja u lijevo, a da nije propustio sva vozila koja imaju prednost prolaska, pri čemu je došlo do udara u motociklu koji se kretao iz suprotnog smjera i koji je zadržavao smjer kretanja. U nesreći vozač motocikla zadobio je ozljede, te je vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Pula na daljnje liječenje. Kontrolom je utvrđeno da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole. Kako bi se smanjio broj stradavanja u prometu, pozivamo sve sudionike na poštivanje prometnih pravila.
1: Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 33 i 49 godina te nad 37-godišnjakinjom, te su ih osumnjičili da su 19.8. u ranim jutarnjim satima počinili kazneno djelo krađe nakon što su iz zaključanog broda u Santa Marini otuđili tehničku i nautičku opremu u vrijednosti od više tisuća eura. Njih se sumnjiči da su pronašli skriveni ključ i otključali kabinu broda privezanog na području Tar Vabrige, te su otuđili prijenosno računalo, GPS antene, autopilot i razne alate, nakon čega su se udaljili pretragom prostora i vozila koje koriste osumnjičeni. Pronađene su otuđene stvari, te se kaznena prijava protiv trojica podnosi redovnim putem, dok policija nastavlja tragati za još jednom osobom koja se dovodi u vezi s krađom.
4: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas vedro, uz sjeveroistočni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar 4 do 14. Od sredine dana vjetar okreće na sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni 4 do 12. More 1 do 2, na otvorenom 2 do 3. Večeras se očekuje na oblačenje, a od sredine noći ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. Sutra kišovito s pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim, pogotovo na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Puhaće umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni, a dnevna temperatura pašće za par stupnjeva. Pašće za par stupnjeva.

0: Marketing Radio Centra.
1: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Pical. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
2: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propustite super cijene Mana.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacije škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Na autocesti A1 zbog povećane gustoće prometa u kolonama u pokretu vozi se između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a kolona kod naplatne postaje Demer je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj bilaznici prometne nesreće kod čvora Lučko u smjeru Bregane ograničenje brzine 60 km na sat. Usporeno u kolonama u pokretu vozi se između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Kolona na Riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre duga oko 2 km, a prema otoku Krku vozi se od čvora Kraljevica do Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći patlidžan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci. Ne propusti te super cijene Mana.
3: Yo, listen up, here's

0: marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Domaći batliđan, kilogram 99 centi. I sočna nektarina ili breskva, kilogram 1,39 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Jubilarno 25. izdanje Porečkog delfina očekuje nas 29. i 30. kolovoza na plaži Picalo. Pridružite se mnoštvu i okušajte se u subotu na plivačkom maratonu od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Plivajte svim stilovima i uz pomoć svih pomagala, peraje, maske, plivače, daske, luf madraci, sve dozvoljeno. Online prijave do 26.8. ili na dan maratona na Pultu. Isti dan tu su i waterpolo turniri, prezentacija škole ronjenja, jedrenje, cornhole, sup. U nedjelju 30. okušajte se u akvatonu ili pak sup regati. Vidimo se na jubilarnom 25. izdanju Porečkog delfina.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

17:15, dobrodošli dragi slušatelji na valove radiocentra. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, dobro poznate. A naravno ima vas i puno koji nas slušate putem interneta. Slušamo najnoviju pjesmu od Beyoncé. Fanovi to već znaju, drugi tako tako. Nije im toliko bitno, ali ok. Morning Dove se zove pjesma. D-E-W se piše. Kako se to čita? Dew, Dove, Dev. Uglavnom, nova stvar od Beyoncé u pozadini dok pričamo. Ajmo reći šta ćemo reći. Reći ćemo da je danas ponedjeljak, to znamo. Ponedjeljak 24. kolovoz, za još par dana gotovo 8. mjesec. Pa kad prije, jučer je počelo ljeto. A sad je skoro pri kraju. Šta je tu je? Evo ga, konačno podaci, meteo podaci ispred mene. 30 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 1015 hektopaskala i relativna vlažnost zraka 51%. Sasvim je vedro. A vedro će biti do negdje otprilike recimo 21 sat kada će se oblaci početi nakupljati, bit će ih sve više i više, međutim neće nam donijeti nikakve oborine danas, ni noćas. Ali zato sutra je moguća promjena vremena, da vidimo šta kažu ovdje sličice, svašta nešto kažu sličice. Već sutra prije podne moguća je grmljavina i kišica, a poslije podne bi kišica mogla prijeći u kišu. Tek najveće sutra bit će opet mirno i vedro, tako ovdje stoji. Minimalna temperatura, kažu, ja sad bi upravo sad i nestala, ali maksimalna 29 se očekuje sutra, danas je bila maksimalna 31. Dakle, sutra 29, maksimalna kao i u srijedu 29. A u četvrtak opet 31 stupanj Celzija i evo meni se smrznula stranica.

Što se tiče prometa po Reštini možemo reći da je srednje gustoće, nije pregust, ali možda na momente izgleda kao da je gušći. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi, tamo možemo reći da su poteškoće, ali tu ćete malo više pripaziti nego inače. Ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Što se tiče ostatka Hrvatske, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa naravno. Vozi se u kolonama i uz kraće zastoje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja. Pa evo to, dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Pripazite na sigurnosnu udaljenost između vašeg vozila i vozila ispred vas. I to isto neka radi onaj koji je iza vas i iza njega i ne bi smjelo biti problema. Glavna autocesta A1 Zagreb Ploče Karamatići kaže zbog veće gustoće prometa povremeno se vozi usporeno u kolonama u pokretu između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. Kolona na riječkoj obilaznici A7 na

čvoru Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre. Duga je oko 1 km. Evo, možemo konstatirati da trenutno više gostiju odlazi nego što ih dolazi u naše krajeve, pa možemo reći da je vrh sezone iza nas i da će sad lagano popuštati. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ne vidimo probleme, a što se tiče pomorskog prometa, trajekti i katamarani plove prema plovidbenom redu. Tu su stranice Jadrolinije za sve informacije koje želite znati ili provjeriti za konkretan trajekt ili katamaran ili brod koji vas zanima. Što se tiče radova, neki radovi su bili danas, u ponedjeljak, dakle od 12 do 15 sati naselje Markovići nije imalo struje, a također naselje Markovići sutra neće imati struje od 8 do 15 sati, dakle sutra utorak. U srijedu radovi su u Poreću, ulica Karla Huguesa od kućnoga broja 5 do kućnoga broja 19 i Vukovarska 20. Bez struje u srijedu od 8 do 15 sati. Ista informacija je i za četvrtak, dakle Poreć, Karla Huguesa od 5 do 19 i Vukovarska 20 u četvrtak, bez struje od 8 do 15 sati, tako piše, tako čitam, kako piše, tako čitam.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravam sada stranice vodovoda i ne vidim ništa novog od informacija. Zadnji radovi su bili u Bujama 14. Dakle, već 10 dana ništa. Da li je to super ili nije super, ne znam šta bih rekao, valjda nešto rade u vodovodu. Šalim se malo, naravno. Bolje da nema posla. Da sve funkcionira ispravno i da nema potrebe za izvanrednim izlaskom djelatnika na teren. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Infopunkt, pa u 18 lokalne vijesti Radio Centra. Nakon toga super glazba, domaća i strana u 19 sati. Biramo nove hitove tjedna Radio Centra svakog ponedjeljka, tako i ovog od 19 do 19.30 slušamo prijedloge, pa malo odmaramo u stare hitove. Dočekamo vijesti u 20 sati, vijesti Hrvatskog radija, nakon toga biramo zajedno nove hitove tjedna. Pa otprilike u 20.30 slijedi proglašenje pobjednika koji su novi hitovi tjedna u sljedećih 7 dana, ćemo ih slušati dva puta dnevno. I u 21 sat Pepa Top 22, najjača hita trenutno, zašto ne bismo poslušali sve zajedno. Mi se vraćamo na domaći teren nakon Nika Santosa, tu je Antonija Dora Pleško, jedno relativno novo ime, Antonija Dora Pleško. Pjesma se zove Da se zamrači nebo. 17.22.

info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
Protekli tjedan Porečkoga ljeta ponovno je donio raznovrstan program na gradskim trgovima, ulicama i povijesnim lokacijama. Posjetitelji su mogli uživati u mnogobrojnim točkama programa, a uživati će moći i ovaj tjedan. Koji donosi u ponedjeljak gušte merkata, no i smotru istarskih autohtonih proizvoda. Prvo spomenuto na tržnici u prijepodnevnim satima, a smotra na Trgu Slobode. Središnji kulturni događaj je 26. Street Art Poreč, koji će od 24. do 29. kolovoza gradske ulice, trgove, parkove i rivu ponovno pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu. Jedan od najprepoznatljivijih porečkih ljetnih festivala već više od 4 stoljeća oživljava javne prostore plesom, teatrom, glazbom, performansima, radionicama i likovnom umjetnošću. Ovogodišnji program donosi brojne domaće i međunarodne izvođače te atraktivne sadržaje poput vatrene predstave Big Flames and Little Disasters, plesnih i mimskih predstava, radionica izložbi, dječjeg programa, DJ setova i umjetničkih instalacija. U utorak 25. kolovoza Trg Slobode ponovno donosi Music on Square, glazbenu večer koja u opuštenoj atmosferi središta grada okuplja domaće izvođače, posjetitelje i goste. U srijedu 26. kolovoza održat će se 2 atraktivna glazbena programa. U Marini Poreč održat će se Sunset Vibes Poreč, večer koja spaja glazbu, pogled na more i poseban ugođaj zalaska sunca, dok će se u Lapidariju održavati završni koncert ovogodišnjeg 31. džeza u Lapidariju. Festival će zaključiti kvintet Kralježak u sastavu Krunoslav Levačić, Žiga Golob, Mario Bočić, Nikola Vuković i Domagoj Ljelja. U petak 28. kolovoza nastavlja se 65. izdanje koncerata u Eufrazijani. U jedinstvenom ambijentu Eufrazijeve bazilike nastupit će međunarodno priznat talijanski kontrabasist, skladatelj i improvizator Daniele Rocciato, koji će publici predstaviti program s dijelima Johana Sebastiana Bacha i vlastitim skladbama. Veliko finale ovoga tjedna donosi jubilarni 25. porečki Delfin, koji će se 29. i 30. kolovoza održati na plaži Valamar Parentino. Jedna od najpoznatijih rekreativnih plivačkih manifestacija na Jadranu i ove će godine okupiti plivače različitih generacija i razina iskustava uz dionice od 500, 1500, 3000 i 5000 metara. Program će dodatno obogatiti i drugi sportski događaj.

Kazalište Ulise s koncertima Rade Šerbeđije i Zapadnog kolodvora, te trija Vlatka Stefanovskog završava ovogodišnju sezonu na Brijunima. Šerbeđija će na tvrđavi Minor na Malom Brijunu nastupiti u petak 28. kolovoza, a Vlatko Stefanovski u subotu 29. kolovoza. Ovogodišnja vrlo uspješna 26. sezona Ulisesa bila je u znaku premijere predstave Na čijoj strani, a Rade Šerbeđija po posljednji je put ove sezone odigrao naslovnu ulogu u Šekspirovom Kralju Liru.

Od prve trke u Barbanu davne 1696. godine, kada je pobjednikom postao Ottavio Quellis, proteklo je 330 godina, a ove godine čast pobjede pripala je Maksimilijanu Rojniću, koji je pobjedu odnio s ukupno 10 bodova, od čega 3 punta u prvom truku, 3 u drugom, 2 u trećem i 2 u zadnjem. Načelnik općine Barban, Andi Kalčić, u svom je obraćanju naglasio kako se trka na prstenac ne čuva sama od sebe, već zahvaljujući ljudima koji njezinu vrijednost prepoznaju, cijene i prenose dalje. Podsjetio je na 1976. godinu, kada je trka obnovljena u skromnim uvjetima, s tek nekoliko povijesnih zapisa i sjećanja, te vrlo malo konja na Barbanštini. Dodao je kako su Barbanci od obnove do danas trku čuvali, gradili i prenosili iz generacije u generaciju, pa ona danas ne predstavlja samo nasljeđe prošlosti, nego i obavezu prema budućnosti. Po završetku trke i proglašenju slavodobitnika, posjetitelji i uzvanici uputili su se s Gradišća na Barbansku placu, na kojoj ih je dočekao zabavni program uz skupinu Tequila, Alka Vujicu, Tajči i DJ Kriza. Točno u 22 sata svu pažnju je ukrao vatromet.

0: Stand by me. Thank you. Good night.
1: Istarski župan Boris Miletić zajedno je s pročelnikom upravnog odjela župana Ivanom Glušcem u sjedištu Istarske županije u Puli održao prijem za učenike gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, članovi Hrvatske robotičke reprezentacije koja će u listopadu sudjelovati na prestižnom svjetskom natjecanju u robotici First Global Challenge u Južnoj Koreji. U hrvatskoj reprezentaciji sudjeluju učenici Filip Peršurić-Bernobić, Erik Petrović, Moreno Terlović i Filip Štifanić uz mentora Damira Brdara. Na prijemu je sudjelovala i ravnateljica gimnazije i strukovne škole Jurija Dobrile Pazin, Suzana Poropat-Božac te nastavnik Lovro Šverko koji je ujedno i predsjednik udruge Pozitron. Istarska županija već 15. godina usmjerava aktivnosti prema popularizaciji robotike, znanosti iz STEM područja, između ostaloga i kroz Centar za popularizaciju znanosti iz STEM područja u Puli.

Za utorak su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti cijelo naselje Markovići u vremenu od 8 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Bogat kulturni, gastro i sportski programi ovoga tjedna u našem gradu. Ponedjeljak su otvorili Gušti Merkata na Poričkoj tržnici. Kreće i središnji kulturni događaj, 26. izdanje Street Art Poreča, koji će od 24. do 29. 8. gradske ulice, trgove, parkove i rivu ponovno pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu. Jedan od najprepoznatljivijih porečkih ljetnih festivala više od četvrt stoljeća oživljava javne prostore plesom, teatrom, glazbom, performansima, radionicama i likovnom umjetnošću. Ovogodišnji program donosi brojne domaće i međunarodne izvođače te atraktivne sadržaje poput Steel Bike Sound System, vatrene predstave Big Flames and Little Disasters, pleskih i mimskih predstava, radionica i izložbi dječjih programa, DJ setova i umjetničkih instalacija. Očekuje nas i novi koncert Jazza u Lapidariju. To će biti i završni ovogodišnji koncert, a njega će zaključiti Kvintet Kralježak. Slijedi klasična glazba u koncertima u Eufrazijani, a veliko finale ovoga vikenda je jubilarni 25. Porečki delfin, koji će se 29. i 30. 8. održati na plaži Valamar Parentino. Jedna od najpoznatijih rekreativnih plivaških manifestacija na Jadranu i ove će godine okupiti plivače različitih generacija i razina iskustva. Program će dodatno obogatiti supregata, waterpolo turnir, akvatlon, demonstracije i besplatne radionice itd. Više informacija o programima Porečkog ljeta kao i ostalim događanjima dostupno je na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Slavodobitnik 51. trke na Prstenac je Maksimilijan Rojnić. Od prve trke u Barbanu davne 1696. godine, kada je pobjednikom postao Otavio Coelis, proteklo je 330 godina, a na Gradišću je u nedjelju ta čast pripala Rojniću, koji je zasluženo odnio pobjedu s ukupno 10 bodova, od čega 3 punta u prvom trku, 3 u drugom i 2 u trećem, te 2 punta u pripetavanju u četvrtom trku. Rojnić je ovogodišnju titulu slavodobitnika trke na Prstenac izborio na konju pod imenom Tyron uz asistenciju kopljonoše Masima Rojnića. Inače, ovogodišnji slavodobitnik bio je i najstariji konjanik s 54 godine i rekorder po broju osvojenih Prstenaca, to jest osvojio ih je čak 5. Ovo mu je bio i 32. nastup, a slavodobitnik trke na Prstenac dobio je nagradu koju je osigurao sponzor, to je tvrtka Rudan, u iznosu od 7000 eura. Brojne okupljene posjetitelje prvo je pozdravio predsjednik društva Trka na Prstenac Aldo Osip, koji je posjetio na dvije važne obljetnice koje se obilježavaju ove godine, a to je 330 godina od prvog spomena trke i više od pola stoljeća njezina obnovljenog održavanja. Uputio je pozdrave brojnim državnim i lokalnim dužnosnicima, bivšim predsjednicima Mesiću i Josipoviću, predstavnicima Sinja i Viteškog alkarskog društva te sponzorima i partnerima manifestacije. Zahvalio je konjanicima, kopljonošama i članovima društva na angažmanu i trudu, a posebne čestitke uputio je Stefanu Osipu, pobjedniku trke za Veticu koja se održala dan prije. Zatim su uslijedili pozdravi načelnika Kalčića, župana Miletića, izaslanice predsjednika vlade Irene Hrsić, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Antona Klimana te izaslanice predsjednika Republike Hrvatske Melite Mulić. Svi su konjanicima poželjeli mnogo uspjeha, a Meliti Mulić pripala je čast službenog otvaranja 51. trke na Prstenac. Po završetku utrke i proglašenju slavodobitnika, druženje se nastavilo uz bogat zabavni i gastro program, a u 22 sata svu pažnju je ukrao vatromet šovu koji se odvio na barbanskom nebu te zaključio 51. trku na Prstenac. Inače, trka na Prstenac održava se pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Općina Funtana je uz glazbu, sport, zabavu i gastronomsku ponudu te ostale sadržaje za velike i male proslavila svog zaštitnika Svetog Bernarda, a u nastavku poslušajte i djelić atmosfere kako je to bilo u nedjelju 23.8. te izjavu direktorice turističke zajednice općine Funtana Ane Milohanović-Čehić.
0: Evo, sinoć je bila jedna lijepa, topla i ugodna večer, puno ljudi ovdje na rotondi, imali smo nastup Betaloni benda i veliki koncert Petra Graše i evo, bilo je stvarno super, jako puno ljudi.
2: Međutim, nastavlja se sa feštama u Funtani i dalje, cijelo ljeto imamo fešte, ali nastavljaju se dalje, koji nas očekuju?
0: Evo, malo da spomenem feštu Svetog Bernarda, ove godine malo smo imali promjenu plana zbog kiša, ali evo, feštu smo nastavili jučer i danas, znači program od petka je prebačen za danas i očekuje nas večeras, nismo spomenuli gledateljima, nastup fanboxa i u 22 sata nam dolazi Maja Šubot. Nas do kraja godine još očekuje 4.9. posljednja ribarska fešta i 19.9. subota spremamo ponovo veliku feštu od Germali.
1: Porečka povijest, tradicija i glazbena baština ponovno su oživjeli kroz projekt La Mula de Parenzo Tour. Interpretativna šetnja koja posjetiteljima i građanima pruža jedinstveni doživljaj grada kroz priču o jednoj od najpoznatijih pjesama Istre i Poreča. Pjesma koja kroz desetljeća je postala svojevrsni simbol Poreča i jedna od najprepoznatljivijih puških pjesama Sjevernog Jadrana, a ova šetnja vodi sudionike na putovanje kroz prošlost grada, njegove običaje, ribarsku tradiciju i svakodnevni život stanovnika Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tijekom šetnje posjetitelji upoznaju različite povijesne likove, događaje koji su obilježili razvoj grada. U ulozi vodiča pojavljuju se glumci koji interpretacijom približavaju priče običnih ljudi, ali i značajnih osoba iz porečke prošlosti. Šetnja je krenula u srpnju mjesecu, nastavila se kroz kolovoz, a zainteresirani će u besplatnu šetnju moći doživjeti još 3.9. u 19 sati na engleskom jeziku, 27.9. u 17 sati na hrvatskom jeziku. Šetnja traje približno 45 minuta, mjesto okupljanja je Sjeverna kula Peškera u Poreču, a sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu rezervaciju. Sve zajednički organiziraju Zavičajni muzeji Poreštine i Turistička zajednica grada Poreča. Pomorska policija je tijekom proteklog vikenda od 21. do 23.8. radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti na moru, odnosno povećanja sigurnosti kupača, ronioca i nautičara, provodila pojačani nadzor na moru te je kaznila 7 osoba radi počinjenja prekršaja iz Pomorskog zakonika. Pojačane aktivnosti provodile su se u akvariju Pule, Medulina i Fažane, a zbog glisiranja na udaljenosti manje od 300 metara od obale sankcionirani su državljani Njemačke, i to 4, te po jedan državljanin Hrvatske, Italije i Srbije. Svima su izrečene novčane kazne od 405 eura. I dalje se posjećuju građani i turisti da plovila mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, te ih se poziva da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe. Kupače se upozorava da ne plivaju na udaljenosti većoj od 100 metara od obale, te na prostorima koji predstavljaju plovni put, a ronioce da obilježe pozicije ronjenja kako bi se spriječilo njihovo stradavanje. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 33 i 49 godina te na 37-godišnjakinjom, te su ih osumnjičili da su 19.8. u ranim jutarnjim satima počinili kazneno djelo krađe nakon što su iz zaključenog broda u Santa Marini otuđili tehničku i nautičku opremu u vrijednosti od više tisuća eura. Njih se sumnjiči da su pronašli skriveni ključ, i otključali kabinu broda privezanog na području Tar Vabrige, te su otuđili prijenosno računalo, GPS antene, autopilot i razne alate, nakon čega su se udaljili pretragom prostora i vozila koje koriste osumnjičeni. Pronađene su otuđene stvari, te se kaznena prijava protiv trojca podnosi redovnim putem, dok policija nastavlja tragati za još jednom osobom koja se dovodi u vezi s krađom.
3: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra kišovito s pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim, pogotovo na sjevernom Jadranu i Ugorskom kotaru. Puhaće umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni, a dnevna temperatura pašće za par stupnjeva.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio Centar.

0: izbor hita tjedna Radio Centra, studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo, biramo nove hitove tjedna 33. put po redu ove godine. Redovna emisija ide uvijek u isto vrijeme, pa evo prilike da nam pomognete da izaberemo nove hitove tjedna Radio Centra. Jedan domaći, jedan strani.
2: Dani poput vjetra.
1: Pet prijedloga i pet, to jest pet domaćih i pet stranih, htio sam reći. Čućemo sljedećih pola sata, možda mrvicu više, a tu za početak su Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti, se zove pjesma. Obrada od Kiće Slabinca, jedna stara pjesma. Osim njih, tu su Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix. Silente, prije ili kasnije. Meritas, pjesma ovog ljeta koja je od prošlog ljeta, ali sada je tu remix koji se zove Pleasant Will Remix, dakle Meritas. I Severina, jedna od tri nove pjesme koje su izašle ukupno u tri tjedna. Tri pjesme nove, tako je. Nisam kriva ja, bezosjećajna. Strani izvođači, Ariana Grande, pjesma Petal, s novog albuma koji se zove isto tako Petal. Stella Lefty, novi iznenađenje iz Velike Britanije, čini mi se. Boston se zove pjesma sa Nogi Pija. Daša ima novu pjesmu, zove se Memo, Cat's Eye. Opće poznate Cat's Eye, mlađi slušatelji ih obožavaju. Pjesma Animal i Meduza i Khalid, Weekend. Mislim da je lako izabrati jednog domaćeg, jednog stranog izvođača, odnosno pjesmu, i glasati na 098-724-725. Naravno, nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju kao treću pjesmu koju ćete upisati u poruku, jer ćemo vas mi nagraditi tako što ćemo vam ispuniti glazbene želje kad dođe vrijeme za to, naravno. Dosta priča, slušamo Miju i Maju, Dan koji se pamti.

Mija i Maja u pjesmi Dan koji se pamti, prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Prvi strani prijedlog nam slijedi sada, tu je Ariana Grande, već je objavila tri singla s novog albuma koji se zove Petal, a drugi singl koji sada slušamo zove se također Petal. Obožavaju je mnogi. Ariana Grande.

Ariana Grande. To je njezin drugi single s novog albuma. Zovu se isto Petal. Ne znam što znači petal, ali možda je nešto petala. Pa eto, u tom kontekstu. Zezalo se naravno. Idemo opet na domaći teren. Slijedi drugi domaći prijedlog. Nova verzija ili novo viđenje pjesme Nama se nikud ne žuri. Dakle, remix. Denis Goldin je napravio remix. A oni su Vatra i Massimo. Poslušajmo.

098-724-725 ako poželite glasati odmah sad, zašto ne? Ako već znate kojeg domaćeg izvođača ćete odabrati, kojeg stranog. Pa pošaljite plus vaša glazbena želja, to nemojte slučajno zaboraviti. Čuli smo Denisa Goldina, u stvari Vatru i Massimo i njegov od Denisa Goldina remix Nama se nikud ne žuri kao drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna. Drugi strani prijedlog kreće sad, to je Stella Lefty, novo ime na svjetskoj glazbenoj sceni, pjesma se zove Boston, Stella Lefty.

Stella Lefty objavila je EP sa 5 pjesama, čini mi se. I jedna od tih pjesama je ova Boston. Veliki hit trenutno na svjetskim top ljestvicama. Stella Lefty, pjesma Boston, drugi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Mi idemo sada čuti treći domaći. Grupa Silente ima novi singel, uskoro će i novi album. Prije ili kasnije zove se pjesma Silente.

Prije ili kasnije zove se pjesma, oni su Silente. Još jedan od singlova prije nego što bude objavljen album koji je u najavi. Grupa Silente treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 33. put po redu biramo nove hitove tjedna. Idemo dalje sa stranim prijedlogom. Ariana Grande i Stella Lefty su pjevale, ali nije pjevala Daša. Daša ima novu pjesmu, zove se Memo. Poslušajmo je, Daša.

odlična pjesma, odličan video spot Daša. Pogledajte video spot na YouTube-u. Nova pjesma Memo, treći je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Mija i Maja, Denis Goldin, Vatra i Massimo i Silente. To smo čuli, a nismo čuli četvrti domaći prijedlog. Jedna stara pjesma u novoj verziji. Radi se o grupi Meritas, pjesma se zove Ovog ljeta, a pjesma je od prošlog ljeta, ali se zove Ovog ljeta. Ali sada je tu Pleasantville remix, poslušajmo.

odličan remix, treba izaći prije i onda bi ovo, to bio ljetni hit. Ovako je već pri kraju ljeta, ali nema veze, imaš vremena. Meritas, pjesma se zove Ovog ljeta, Pleasantville Remix, četvrti domaći prijedlog u izboru hita Tjedna Radio Centra. Sada slušamo četvrti strani prijedlog, Cat's Eye, opće poznate, opće popularne Cat's Eye i pjesma Animal sa novog albuma, odnosno EP-a.

Cat Sai i pjesma Animal, četvrti strani prijedloga, ja ću ubrzano ponoviti za koga možete glasati. Od domaćih izvođača izaberite jednog. Mija Dimšić i Maja Batorek, zatim Denis Goldin, Vatra i Massimo, Silente, Meritas, novi remix pjesme od prošlog ljeta, i Severina, Nisam kriva ja, Bezosjećajna, peti domaći prijedlog. Od stranih izvođača Ariana Grande, Stella Lefty, Daša, Kecaj i Meduza i Khalid. Birajte.

Severina i pjesma Nisam kriva ja, bezosjećajna kao peti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 098-724-725, glasajte prije ili kasnije. Idemo mi čuti još i peti strani prijedlog, tu su Meduza i Khalid. Meduza i Khalid imaju pjesmu Weekend već nekoliko tjedana i u vrhu je svjetskih top ljestvica. Meduza i Khalid.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: 19:32 minuta, evo slušali smo sve prijedloge domaće strane u izboru hita tjedna, 33. po redu ove godine. A pošto je kolega rekao da dugo nismo slušali funk, evo sad ćemo slušati funk. Dakle, sljedećih 27,5 minuta, funk, glazba. Casey and the Sunshine Band, Isaac Hayes, BT Express, ali domaći izvođači, nećete vjerovati, funk pjesme su svirali i pjevali Pro Arte, Đurđica Barlović, Dalibor Brun. Poslušajte u sljedećih 27 minuta. U 20 sati tu su vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glasamo za nove hitove tjedna. Ostanite uz nas.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: Vijesti.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
3: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
4: Je li bilo nafte, je li prijeti?
3: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
4: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
3: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ovaj ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog opasnog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
5: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
6: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
8: Evo sad je vrijeme da glasate, dragi slušatelji. Ako želite sudjelovati u izboru hita tjedna Radio Centra, vjerujem da želite jer vas nagrađujemo pjesmom Po želji. Dakle, 33. po redu izbor hita tjedna, 5 domaćih prijedloga, 5 stranih, već smo ih čuli prije otprilike sat vremena, čućemo ih opet. Mija Dimšić i Maja Batorek, Dan koji se pamti. Osim njih su tu Denis Goldin, Vatra i Massimo, Silente, Meritas, novi remix stare pjesme i Severina. Od stranih izvođača Ariana Grande, Stella Lefty, Daša, Kecaj i Meduza featuring Khalid. 098-724-725. Glasite odmah, nemojte razmišljati. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, dakle dvije pjesme plus vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci, a poruka može biti SMS, Viber, WhatsApp, svejedno je. 098-724-725.

Mija Dimšić i Maja Batorek i pjesma Dan koji se pamti, to je obrada jedne stare pjesme od Kiće Slabinca. Evo i prve poručice, dolazi iz Baderne, kaže: ja sam Ivan iz Baderne, glasam za Meritas i Stelu Lefty. Ako može ova nova stvar od Rolling Stonesa sa novog albuma, može, zašto ne, hvala što si glasao Ivan. Evo, pisali smo tvoje glasove, Meritas i Stella Lefty. A mi idemo dalje s prijedlozima kako bismo stigli čuti sve pjesme. Slijedi nam Ariana Grande i pjesma Petal. Glasajte 098 724 725.

Grande je pjesma Petal, mi moramo ići dalje, slijedi nam drugi domaći prijedlog, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix. Evo i nove poručice, Daniela iz Novigrada kaže, glasam za omiljene Kecaj i Severinu. A glazbena želja kaže bilo šta od Daše. A Dašu imamo ovdje. Kako nisi glasala za Dašu nego za Kecaj? Ok, znam na koju pjesmu misliš, onu staru od Daše, stavit ćemo je nakon Rolling Stonesa. Hvala Daniela što si glasala. 098-724-725, glasajte.

Boris Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri remix. Idemo dalje s prijedlozima da bismo stigli čuti sve. Stella Lefty, pjesma Boston kao drugi strani prijedlog. Glasite ako niste. Evo još jedna poručica. Igor iz Fontane se javlja i kaže: volim ove plesne pjesme, pa evo Meritas i Meduza i Khalid po jedan glas. Pustite nam staru dobru stvar od Mođo. Može, hvala ti što si glasao. Pozdrav svima u Fontani koji nas slušaju, naravno. Ako niste glasali, glasajte 098 724 725.

nešto ste se uspavali, pa vas moram pozvati da glasate za nove hitove tjedna Radio Centra, 33. put po redu ovoj godini. Čuli smo Stelu Lefty i pjesmu Boston kao drugi strani prijedlog, a sada slijedi treći domaći. Grupa Silente uskoro će objaviti novi album, a tu je novi singl s tog albuma Prije ili kasnije, zove se pjesma. Vi glasajte prije ili kasnije, ali nemojte previše čekati. Imate još 14,5 minuta. 098-724-725. 098-724-725.

Grupa Silente, pjesma Prije ili kasni, mi moramo ići dalje jer nećemo stići čuti sve pjesme. Tu je sada Daša i pjesma Memo, to je novi single, treći strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. A evo i nove poručice. Marina iz Zelene Lagune kaže glasam za Dašu, evo. Kaže niko nije glasao za Dašu. Kako znaš da niko nije glasao? Ne čitamo mi sve poruke. Čitamo samo one najzanimljivije. Uglavnom kaže glasam za Dašu i za Emerita, sviđa mi se novi remix pjesme. Ako može nešto George Michaela, staro dobro, može. Evo, hvala što si glasala. Pozdrav svima u Zelenoj koji nas slušaju, pogotovo one koji rade. Nadam se da nije pretešak taj posao. Idemo čuti Dašu i Memo. 098-724-725. Još imate vremena, 12 minuta za glasati. Požurite. Is a memo.

Evo, čuli smo Meritas i pjesmu ovog ljeta. Pjesma je poznata od prošlog ljeta, ali ovo je sada novi remix, Pleasantville remix ovog ljeta, Meritas, četvrti domaći prijedlog. Ja ću na brzinu ponoviti za koga možete glasati, a vi glasite odmah jer je vrlo malo vremena ostalo. Od domaćih izvođača, Mija Dimšić i Maja Batorek, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Silente, Meritas ili Severina. Od stranih, Ariana Grande, Stella Lefty, Daša, Kecaj i Meduza i Khalid. Evo četvrtog stranog prijedloga, Kecaj i Animal. Puno mladih glasa za njih jer su omiljeni među mlađim izvođačima, odnosno mlađim slušateljima glazbe. Kecaj, djevojčka grupa iz Los Angelesa. Evo ga, 7.5, manje od 7.5 minuta za glasati. 098-724-725, jedna glazbena želja, nemojte to zaboraviti. Plus vaši prijedlozi.

Kecaj i Animal, četvrti strani prijedlog. A vi imate još mrvicu više od 5 minuta za glasati, stoga budite jako brzi. 098-724-725. Evo jedne poruke, nije potpisana, kaže: glasam za Severinu i Kecaj. Glazbena želja po vašem izboru, ok, još da znamo kako se zoveš i otkud se javljaš, bilo bi super, ali ok, evo sve je tu prisutno, jedan domaći prilog, jedan strani i glazbena želja, pa eto. Idemo mi čuti još, šta je tu, Severina je sad na redu, nisam kriva ja, bezosjećajna. 098-724-725, brzo glasajte.

Brzo ponavljam za koga možete glasati u ovih sljedećih manje od 3 minute. Mija i Maja, Denis Goldin, Vatra, Massimo, Silente, Meritas ili Severina, koji smo sada čuli u pjesmi Nisam kriva ja. Od stranih izvođača Ariana Grande, Stella Lefty, Daša, Kecaj i Meduza featuring Khalid. Odmah glasajte ako želite sudjelovati i pjesmu želite po želji dobiti pravo da je čujete. Evo, javio se i Jones, naš redovni slušatelj, i kaže, meni je svejedno za koga ću glasati, ali dajte mi Queen, Bohemian Rhapsody. S obzirom da poznamo Jonesa, ok, iće za njega Queen, Bohemian Rhapsody, a evo, mi ćemo još staviti jednu po jednu crticu, a možete pogoditi ko je dobio najviše vaših glasova, ali za minuticu.

Razvijemo mene sa vašim glasovima, to jest rezultatima glasanja. Glasali ste kako ste glasali. Mislio sam da će pobijediti Severina i Kecaj, međutim ne. Nisu dobili najviše vaših glasova Severina i Kecaj, čudo jedno. Šta je to? Pa od domaćih izvođača izabrali ste pjesmu koja se meni stvarno sviđa. Dakle, Meritas i pjesma ovog ljeta, Pleasant Will Remix, je dobila najviše vaših glasova, eto. A od stranih izvođača Kecaj nisu, nego Stella Lefty je dobila najviše vaših glasova s pjesmom Boston. To su novi hitovi tjedna koji ćemo sada čuti u nastavku i meni je vrijeme za odjaviti emisiju. Ja sam Feodor Božinović, slušali ste izbor hita tjedna 33. put po redu ove godini na valovima Radio Centra. Ostanite i dalje uz naše valove i želimo vam da se lijepo provedete šta god radili. Ćao, čao, pa pa. Hit tjedna.

glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

srcu mi prah. Duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

više neće bit sve jedno. Svaku od njih u životu bar po jedno.

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Pamela, Nita, Nika, here we go.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Misli za svaki dan i za svaku noć. Za svaki umor i za svaki odmor. Iz knjižice Željeni zrakama želja, koju je napisao Phil Bosman, a izdao Glas koncila. Najprije dom. Svatko treba dom. To je čovjekova temeljna potreba i njegovo osnovno pravo. Kad ljudi postanu neljudi, počinju potiskivati i odgurivati druge. Ljudi gube sigurnost, toplinu i oslonac. Ljudi bježe pred ljudima, ostaju bez korijena i bez zavičaja. Dom nije u kolektivu, u savršenoj organizaciji, u državi gdje iz ljudskih kontakata nastaju neosobne funkcije. Ni raskošna vila, ni skupo opremljen stan, nisi još nikakav dom. Dom ćeš naći jedino uz biće sa srcem koje za tebe kuca. Nevolja je u tome što su danas za mnoge još jedino pas ili mačka takvo biće. Životinje često ispunjavaju zadaću koju ljudi propuštaju. Pita Phil Bosman. Gdje smo kod kuće? Tamo gdje nalazimo toplinu i sigurnost. Tamo gdje vlada međusobno povjerenje. Tamo gdje svatko za svakoga ima srca. A sedmo nebo? Zar niste treperili od uzbuđenja? Nije li vam srce jače tuklo? Zar vam glas nije podrhtavao kad ste jedno drugome stavljali prste na ruku kao znak ljubavi i vjernosti? Ljubav između dvoje ljudi doista je veliko čudo. Možemo se samo diviti. Nema više granica, ni zemlje, ni neba. Sati više ne otkucavaju. Čitav svijet zastane. Mjesec postaje svjetao kao sunce. Ptice crkuću zimi, cvijeće cvate u očima. U svemu je čar i počinje zajedničko sanjarenje o zajedničkome blagdanu života. Nemoj ljubav stavljati na vagu. Ne odmjeravaj kako daleko i koliko dugo. Odvagnuta i odmjerena ljubav nije nikakva ljubav nego računica. Pusti, neka ljubav bude spontana, bez primisli, izvorna i prava i preplavit će te radost. Bit će ti toplo oko srca. Postaćeš tako sretan da bi mogao plesati i pjevati. Ljubav je nešto divno. Prenosite u sedmo nebo. Ona je čudo. Toliko Phil Bosman. A kad ljubav usahne, kad nema vode da se zaljeva taj divan krasan cvijet, gdje ćeš naći izvor? U Bogu, jer On je ljubav. Tko se u njega pouzdaje, uvijek će moći ljubiti. Vjeruješ li to? Tko se pouzdaje u Boga, uvijek će moći ljubiti, jer Bog je ljubav.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanja da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čilipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti, kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, praci da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Pak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i doktor Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
13: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang-Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

angel. Now hear what I say. All the pain that you're feeling,

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleč. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleč je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapad.